0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на весь глас і чого усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо одне зело ресне питання. Катерий комат є рес вечір? Поставлю!